det beskæftiger mig med lydenes virkelighed. Fordi det, som jeg hørte indeni, det var for mig virkelighed. Og det var det, som jeg prøvede på at nå. Så det endte egentlig med, at jeg kom til at betragte den verden som mere virkelig end den virkelige verden.